nankon soru no kwane kamara diye kanen kamara di wo sam no sara wo be ba wari win kurani diye wono bu wo ku ya sheri sino busika ya sheri nyen hurama nam pirembura nam marum pirembura ya we nam ma pirembura do nam ma marum pirembura ye ton ka marum pirembura da